tid jag aldrig glömma kan, den jag tillbringat i mitt fosterland. Den var så full av glädje, frid och fröjd, fast den flytt bort och saknas här för mig. I dalen där bland träd och blommor små, mitt hem där står jag ofta tänker på. Och vart i världen jag en månde gå, mitt hem jag aldrig glömma skall ändå. Långt bort i skogen där så många natt jag oskuldsfull vid vännens sida satt. Där kind mot kind och sedan barm mot barm vi flera kyssar bytte med varann.

fort och komma aldrig mer. Ty endast minnet utav dem jag ser. Väl var jag lycklig, men jag tänkte då att hemma kan jag inte längre gå. Och därför fattar jag ett fast beslut att lyckan min försöka västerut. En dag i mars, den 26 det var, en härlig morgon, solen den sken klar. Den var den dag jag aldrig glömma kan. Då skildes jag från hem och fosterland. När som till avsked handen sträcktes fram till föräldrar, syskon, kanske sista gång. Min mor, hon en förmaning till mig höll, och sorgens tår på hennes kinder föll. Så skön som blomman ute i hyktigt skrud, lilla vännen min, hon liknar då en brud. Jag tar farväl, vi skiljas för en tid. Här sista gång hon sade, glöm ej mig. Och snart så var jag på böljan blå, och skeppets ånga började då att gå. Med tårfyllt öga blicken saknar land, den sänkte sig mot horisontens rand. Nu jag slutar för min enkla sång.